veberi ya konav çaya jebel samane bakure iro beko pişkire ya koparız gaha helebe bu başlar yare veberi ya hizmet gözeriyen ko tekniki ko anjumenin ko herimi müşte cihan ko ko helemat bakji kirina kabar persiyar ya men ya ko bankir ya jbu kura kirina ka çoku ko zibel khane yen ko nasiya ya yen ko le herima yikun buna و کو هف هل متاجی باجر آکو دار اسی و باجر که کو انجاره و کو قبطان و کو تقدیه و قدرتیه جی بار منجا داوین آکو لدیار دیا کو زبال خانه ین کو نصایی و باشتر کرنکا روش خدمت گوزری و بخشیه گشتی.

veberi ya konav çaya jebel samanı bakure iro be ko peşkere ya ko parzgaha hele be bu başdar yare veberi ya hizmet gozeriyen ko tekniki ko anjumenin ko herimi müşte cihan ko ko hele mat bakji kirina kabar persiyar ya men ya ko bankir ya jbu ko rakirina ka çopu ko zibel khane yen ko nasiya ya yen ko le herima yekun buna و که هف هلمتا جی باجر را کو دار اسی و باجر رو که کو انجارا و کو قبطان و کو تقدیه وقت گرتیه جی با ارمانجا داوینان کو لدیار دیا کو زبل خانه ین کو نسایی و باشتر کرنکا روشی خزمت گوزری و بخشیه گشتی